ဟောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမကြပါစီ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ23ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလွန်တရာပြင်းထန်တဲ့အပူဒဏ်ကိုတတ်တရမြောက်နေ့အဖြစ်ခန်းစားနေရပါတယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့တော်တော်များများမှာအပူချိန်40ဒီဂရီဆဲဆီယက်ကိုကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်အပူရှောက်မှုကိုအထူးသတိထားကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ကြာသပတေးနေ့မှာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းနေမှာအပူချိန်အထူးမြင့်မားနေတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှီဇူအိုကာခိုင်ဟာမမတ်ဆူမြို့ကစကုမအရမှာအပူချိန်ဟာ 47.1 ဒီဂရီအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအခုနှစ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဂျပန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကဂီဖူမီယေအိုက်ချီခိုင်နေနဲ့ရှီဇူအိုကာခိုင်ကတခြားမြို့တွေမှာလည်းအပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီကိုကျော်လွန်ခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကခရိုင်48ခုထဲက39ခုမှာအပူရှက်မှုတတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်ရှိစုတွေကဒေသခံတွေအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးအပူရှက်မှုအတွက်တတိချရဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်။နေအပိစက်တွေအသုံးပြုဖို့ရေဓာတ်နဲ့စားဓာတ်လုံလုံလောက်လောက်ရယူဖို့တောင်ရှိစုတွေကအကြံပြုထားပါတယ်။အဆောက်အုံပြင်ပမှာအချင်းကြာကြာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့လည်းအဲ့ဒီအေဂျင်စီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီတော့တွင်ကန်တိုကိုရှင်ဒေသနဲ့တိုဟိုကူဒေသတောင်ပိုင်းနေမှာလေလူအနေထားမကြီးမငင်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးနေရာကွက်ကြားမိုးတိမ်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ညနေပိုင်းအချိန်အထိအထူးသဖြင့်ကန်တိုဒေသမှာတနအီကို50မီလီမီတာရှိတဲ့အလွန်သီးထန်တဲ့မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မြေပြိုမှုမြေနေပိုင်းဒေသမှာရေကြီးမှုမြေရေလျှံမှုတွေအပြင်မိုးကြိုးပြစ်မှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်သတိထားကြဖို့အဲ့ဒီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်နိုင်ငံတွေဟာဟော်မူဇ်လက်ကျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအီရန်အစိုးရအပေါ်သတိပေးချက်အသစ်တရထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေလက်ကြားမှာရှိတဲ့သမော်တွေအပေါ်ဘယ်လိုတိုက်ခတ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အီရန်ရဲ့အရက်ဖက်အခြေခံဆောက်အုံတွေဟာအမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုံးနယ်မှာမစ္စတာထရမ့်ကလူမှုမီဒီယာမှာအဲ့ဒီလိုချင်းချောက်မှုကိုရေးသားခဲ့ပြီးတီဟီရန်မြို့တော်အတွင်းမှာရှိတာတွေအပါအဝင်တရားနဲ့တရားပိစက်ရုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဘက်အရာရှိတို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုသတိပေးခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံပိုင်တက်စနင်းနျူးစ်အေဂျင်စီကသတင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဟာဒေသတွင်းကအမေရိကန်ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့စွမ်းအင်ဆိုင်ရာဆောက်အုံတွေအပါအဝင်အခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့တရားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားလက်စားချေမယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းနှစ်ဖက်အကြားသဘောထားကွဲလွဲ့နေကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ဟာယူရေနီယံတန်းစင်မှုမြင့်တင်တဲ့ဗဟိုခွာစက်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုတောင်တန်းဥမင်လိုင်ကောင်းတွေတဲရွှေ့ပြောင်းခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးကယုံကြည်ထားကြောင်းအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေက Wall Street ကနေသတင်းစာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြေရောက်ကအဲ့ဒီနေရာဟာအီရန်လယ်ပိုင်း Pixis Mountain လို့လူသိများတဲ့ကိုလန်တောင်မှာရှိပါတယ်။ Mr. Trump ကမကြခင်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာအဓိကတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့ချင်းကြောင်းနေပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ismail Baghaei ကလူမှုမီဒီယာမှာပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဘာနျူကလ িয়ার လှုပ်ရှားမှုမှမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့အဓိကကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးအဆောက်အုံတွေကိုယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာရုရှားစစ်တပ်ကိုဒရုန်းစိတ်ပိုင်းတွေလမ်းကြောင်းပြကိရိယာပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဇယ်လင်စကီကဗိုလ်ထုံးတွေကလူမှုဗီဒီယိုမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကနေထွက်ပေါ်လာတယ်လို့ယူဆရတယ်။မိောက်နဲ့မိကိုတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုလည်းသူကတင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့အကြီးဆုံး online လက်လီအယောင်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ Wildberries company ကိုသူတို့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ Ukraine စစ်ဘက်အရာရှိတူကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီ company ဟာ

စနေနေ့ကလည်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီတော့တွင်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပုံထုံးနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံစည်းဝေးရေးဟာတည်ငြိမ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောင်စာစီဈေးကွက်အတွင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲဟာယာယီစွာဖြစ်ပြီးစီပွားရေးတစ်ခုလုံးပေါ်တက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာယူကရိန်းကစိတ်ကမ်းနေရေရင်တွေနဲ့ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ကန့်သတ်ချက်မထားတဲ့နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုအီဇူမီရှင်းကြည်တော်ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာကိုအီဇူမီက NATO အထွေထွေအတွင်းမှူးချုပ်မတ်ဂရုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ဗိုလ်ထုံးနေကဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာသတင်းတောက်တွေကိုအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်သီးသန့်စီးပွားရေးဇုန်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဗြိတိန်နဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံအကြားကရေးပြင်မှာလည်းရုရှားကအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီစီဝေးဟာနှုတ်နှစ်ဖက်ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအနေအထားပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားတွေကိုအပြန်အလှန်မျှဝေဖို့နဲ့အင်ဒိုစီဖိတ်နဲ့ယူရိုအတ္တလန်တစ်ဒေသတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာခွဲခြားမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သတင်းတောက်တွေကမစ္စတာကိုအီဇူမီကိုနျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အမြင်ကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ပြင်သစ်ဟာသူ့ရဲ့နျူကလ িয়ার မူဝါဒကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပေါ်ထုတ်တဲ့မှုအသစ်တွေကိုတွေ့မြင်နေရတယ်လို့မစ္စတာကိုအီဇူမီကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဥရောပနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုကတ္တချက်တွေမထားပဲမဆွေးနွေးဘူးဆိုရင်ပြနိုင်ငံကမှနိုင်ငံလုံးညွှန်ရေးကိုသူတို့ဘာသာတိဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ရဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ခရီးစဉ်အတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောလိုက်ပါတယ်။ထိတ်တန့်တန်တမန်တို့ဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြို့တော်မနီလာမှာကျင်းပနေတဲ့အာဆီယံဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးရဲ့ဘေးစည်းအနေနဲ့ပုံထုံးတွေကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဝါရှင်တန်မြို့ကိုလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ကအလွန်တရာပြည်သူဝဆောင်တဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာစေရတဲ့အခြေခံလုပ်ငန်းတွေချမှတ်နိုင်အောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့နယ်ပယ်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာဝမ်နဲ့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မစ္စတာရူဘီယိုကနောက်ပိုင်းမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းငင်းပွားနေတဲ့ area မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်တလောဖြစ်စဉ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုရှိမရှိသတင်းတောက်တွေကသူ့ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကမ်းရေဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖိလစ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသစ်သားတုံးနဲ့ရိုက်နှက်ပြီးဒဏ်ရာရရှိစေခဲ့တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်အာဏာပိုင်တွေကပြောနေပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုကအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမပြုဘဲအခြေအနေကိုပိုတင်းပါစေပြီးအလွန်တရာပြုသဘောမဆောင်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြောင်းနဲ့ဘယ်သူမှအကျိုးမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ပါဝင်ရှင်မှာတရုတ်ကမ်းရေဆောင်တပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတိုးမြင့်လာတာကိုရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာရူဘီယိုကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလုံးဝသဘောမတူဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်အမေရိကန်လက်နက်တွေရောင်းချမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာရူဘီယိုကပြန်လည်သုံးသပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ညီနာခံတစ်ခုမှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဆူကပါလက်စတိုင်းအပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့နောက်ထပ်ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေဆက်လက်တိုးပွားလာမယ်ဆိုတဲ့အခိုင်အမာနဲ့မျှော်လင့်မှုကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ထုံးတွေကမနီလာမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပါလက်စတိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအရှေ့အာရှနိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးညီလာခံစီပတ်ရဲ့ဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးမှာမစ္စတာဘိုဒေဂီကပူးတွဲသဘာဝတည်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။စီးပတ်မှုပေါင်းကိုပါလက်စတိုင်းအတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့2013ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့နဲ့အရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘိုဒေဂီကနိုင်ငံတည်ရှိရေးဖြည့်ရှင်းနည်းအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ပါလက်စတိုင်းရဲ့ရှင်သန်မှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီးပတ်ရဲ့အရေးပါမှုကိုလည်းသူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမူပေါင်းဟာအလေလက်ကနေရေရှည်လူဆွမ်းအားအင်းမြစ်တို့တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကတဆင့်ပါလက်စတိုင်းရဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးကြိုးပမ်းအထောက်အမှုတွေကိုအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပညာရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းအပါအဝင်နယ်ပယ်တွေမှာစွမ်းရည်ပျိုးထောင်ရေးကိုသူကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိဖက်နိုင်ငံအသီးသီးကမိမိတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအားသာချက်တွေကိုအသုံးချပြီးပါလက်စတိုင်းကိုပံ့ပိုးတဲ့သုံးမွင့်ဆိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါပုံကိုမစ္စတာမိုတေဂီကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငွေကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို NHK World Japan ရဲ့ Internet စာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့တော်တော်ရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ27မှာကိုရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကကုန်စုံဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းနဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယာမမီးယာတို့ဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဂိုက်တိုနဲ့ဆပ်ပိုရိုကနမေကျော်လေပက်ဆီယာနဲ့ဟာနိုင်စင်မှာစုံဖို့ချိန်ထားကြပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာအေးတာကြောင့်နိုင်စင်အဆောက်အုံအထက်မှာနှစ်ယောက်သားစောင့်နေတော့ဂိုက်တိုစီကနေတမ်စီကိုဖုန်းဝင်လာပါတယ်
0: ။ကဲသင်ခန်းစာ27အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ။もしもし、タムさん。今どこにいるの?
3: 時計台の中にいます。
2: 中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: わちゃる장점を聞いてみ。
1: カイトがタムをフォンコーバリ。
4: もしもし、タムさん。
0: ハロー、タムさん。
4: 今どこにいるの?
0: あく、ベニアマシバだれ。
1: တမ်ကပြန်ဖြေပါတယ
3: ်။時計台の中にいます。
0: နိုင်စင်ထဲမှာရှိပါတယ်
1: ။ကိုက်တိုကထမေးပါတယ်
4: ။ え、中?
0: え、あてまら。
1: ကိုက်တိုကဆက်ပြောပါတယ်
4: ။じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုလာခဲ့မယ်
1: ။တမ်ကပြန်ပြောပါတယ်
3: ။わかりました。
0: ကောင်းပါပြီ
1: ။ခဏနေတော့ကိုက်တိုရောက်လာပါတယ်။မီးယာကဂိုက်တိုကိုမြင်တဲ့အခါလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။အာဂိုက်တို
0: ။အော်ဂိုက်တို
3: ။ကိုချီကိုချီ
0: ။ဒီဘက်ဒီဘက်
1: ။ဂိုက်တိုကအပြေးလွှားရောက်လာပြီးတောင်းပန်စကားဆိုပါတယ်
4: ။ဂိုမန်遅くなって。
0: Sorry နောက်ကျသွားတယ်
1: ။သူတို့သုံးယောက်တွေ့သွားတာဝမ်းသာစရာပဲနော်။ဒါနဲ့ကိုမင်းခန့်ရေအဲ့ဒီနိုင်စင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ
0: ။တစ်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဖြူအောင်နှစ်ထပ်အဆောက်အုံပါ။ခေါမွန်းနီနီပေါ်မှာနိုင်စင်ရှိပါတယ်။1898ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ထားတာပါဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
3: 時計台の中にいます
0: 内線ねまあしばれဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုရှိတဲ့နေရာကိုပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
5: ် 時計台
0: そら内線
5: 中
0: そらあてဖြစ်ပါတယ်
5: 時計台の中
0: そら内線へ当てဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာပါတဲ
5: ့に
0: がနေရာပြဝိပတ်မှာဖြစ်ပါတယ
5: ်います
0: そらがကရိယာ
5: いる
0: ရှိတယ်ယေますပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါတစုံတယောက်တည်ရှိမှုရှိတဲ့နေရာကိုဖော်ပြတဲ့အခ
5: ါいます
0: ဆိုတဲ့ကရိယာကိုသုံးပါတယ
1: ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာအာရီမတ်ကိုလေ့လာခဲ့ရယ်နော်ဒီနေ့ပြောတဲ့ imas နဲ့ဘာကွာလဲရင
5: ် imas
0: ကလူနဲ့အသက်ရှိတွေရှိတာကိုပြောရင်သုံးပါတယ်အရာဝတ္ထုတွေရှိတာကိုပြောရင်တော
5: ့ arimas
0: ကိုသုံးရပါတယ
1: ်ဩဒီလိုလား
0: ကိုရှိတဲ့နေရာကိုတရားရောက်ကိုပြောပြတဲ့အခါကိုရှိနေတဲ့နေရာနာမည်အနောက်မှာဝိပတ်နီကိုထည့်ပြီးရင
5: ် imas
0: နဲ့တွဲပြီးပြောပါမယ်နေရာကိုပို့ပြီးတိတိကျကျပြောချင်တဲ့အခါမှာတော့အထင်ကြီးအမှတ်သားတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်အဓိကအသုံးအနှုန်းဖြစ်တဲ့
5: 時計台の中にいます。
0: နိုင်စင်ထဲမှာရှိပါတယ်လို့ပြောသလိုအထင်ကြီးအမှတ်သားနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာပြီးရင်にいますလို့အစဉ်အတိုင်းပြောပါမယ်
1: ။အဓိကအသုံးအနှုန်းမှာအထင်ကြီးအမှတ်သားက時計台နိုင်စင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာကနာကအထဲနော်ဟုတ်လား
0: ။ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။時計台の中にいます。時計台の中にいます。時計台の中にいます。
1: ドラシのライブ録やじゃえの。
0: こうね、チェンターれてるしを、こう知れる庭をフォンでပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်အောင်。